0: Чорба за їст, а кайпа за...
1: Да, де... за...
0: А служба?
1: Звичайно, мову, риба на мочило.
0: Ага, ага. Yeah. Ну, ево, це прав. Тут, yeah. Тут намочить мора.
1: Я,
0: такой. Добро. Драго, хвала за кліць Паліпвіча.
1: Лаку
0: ночі. А наша звіста Аніця із Кобленця се ми зді дає я. Добрий вечір. Лепо вас поздравлям. Ноцой сем си зажеліла мікс Лойзета Угорівця. Забавні мікс. Хвала за глазбену желю. З Міланом поздравлява Іліцу Урує Причатежу найне домаче у Словенії Боштяна у Жимарице. Ліп вечерін. Хвала. Аніця, тоді вам хвала за споручильце і неприєтну глазбу. І тако, добро се імейте, пазіте на себе.